0: din firi me so nanso ewade nyankopon ka kire me se madomu edoso ma o na metumi wie peye ewo mrayem. My grace is all that you need. Sano yakopon ka kire so ma for Paul o na wo bom paye se ewade se ye foki ka bi eda ne so ewade nyin firi ne so ewade se o ma ko a Dio hia ni madum. Se madum ni wa usua. Se madum ni kan hua. All that you need is my grace. Se mi grace ni madum ni ewa usua. Ube ko, ube ba. Ube da, ube sore. Sa dum ni kan hua. Dio bidi ni sa sume nye ni sa dum ni wa usua usumu ebe yeye. Baby, obi do a ofi ase ne sa dum no wo so a udu wo de mrika le betwa mu
1: amawo a wotan no a wadi ku ni mo
0: eti ni ye sra ni se ewrade ma ye hunu watum ewrade ma ye hunu watum ya wadi mu ma ye hunu watum ya dum mu ma ye hunu watum ya sika se mu ma ye hunu watum ya madi su ma ye hunu watum Yemma mani yemma brabo ma yehunu watum. Ewa diya busuye yo ma yehunu

Bible free sa akenkan semu yi mu. Ye pija Bible free sa akenkan semu yi mu. Yempa iba edi kan. Yesre brade. Se ono a oye odunfo oye mobrohunfo oye odo na oye humobro nyankopon no wonfa yemfunso encheyen efunso bia no ayaye ewade mfencheyen etoda ofise ni awoye no oye ne treni mu ama danso nim ewade nim no bikura na eyemfunso ofise trosem se yempapa ye eti sento magufi wo nyankopon anim enti ye de yenim kasemu fumsuo adwene mu fumsuo esusuye mu anamotuo mu efunso bi a yaye ewade won fenche yen ne ye kai ne ye yen kai ne ye nim ne ne ye nim ne ne ye janomu aya omuni ho na yen ya ba betom ewade won fenche yen se ofunsuo ho a ye hunu ewade adom ti ye srebade se efunso bi a janomu aya omuni ho aya betom no ewade fache yen ne ne me ankasa ma ye se me kai se me nkai ewade me so fache me ewo yesu din mo patcho kasa ewade enna na twi enne anopai bray je wanim empire bomui yesre wo yesu kristo din mo ewade famen funso bi a che me kasemu funso adwene mu ensusuye mu anamo otuo mu ewade fa che me enfunso biara maye die me kai ni ne me kai die me nim ani ne me nim ewade fa che me meni me ire ni ye ma meni me nua ni ye ma ni yasefo ewade fa che ye die cha ne mu so ya womu ni ho na ya betom na edi enya ema ye hunu watom ewade fa cheyen ewade fa sanfunso ne cheyen ewo yesu kristo din mo ewo yesu kristo din mo ene ya bon paye empaye toso ye bonie yesre ruade aho oden yesre ho konkon ahoten wo kan Romans